0: una sola voce. 6023.
1: Care ne-ar fi convingerile politice, suntem cu toții conștienți că acest pas istoric, alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, a fost făcut într-un moment crucial pentru popoarele comunității. Toate statele sale membre se confruntă cu trei provocări majore, cea referitoare la pace, cea referitoare la libertate și cea referitoare la prosperitate, și pare clar că ele pot fi depășite doar dacă acționăm la nivel european.
2: Sunt cuvintele rostite de Simone Veil în 1979, când a devenit prima președintă a unui parlament european ales direct de cetățeni. Sub conducerea ei, rolul Parlamentului European ca vocea tuturor cetățenilor a devenit și mai concret. Simone Veil a promovat democrația, a luptat pentru drepturile omului și și-a păstrat mereu certitudinea că o Europa unită este o Europa puternică. Acum, după mai bine de 4 decenii, moștenirea ei este mai importantă ca oricând. Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu provocări care îi pun unitatea la încercare, cum ar fi tensiunile politice, instabilitatea economică și conflictele de la granițele sale sau din alte colțuri ale lumii. Pacea, libertatea și prosperitatea rămân fundamentale pentru idealurile și identitatea europeană. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Bineînțeles, nu am putea începe această serie specială fără să vorbim despre o femeie foarte specială, Simone Veil. Adesea numită mama fondatoare a Europei, moștenirea ei depășește cu mult cadrul politic. Ea a deschis calea pentru femei în posturi de conducere și rămâne un exemplu strălucit de reziliență și curaj. Simone Veil s-a născut pe 13 iulie 1927 la Nisa, în Franța, într-o familie de evrei nepracticanți. Primii ani de viață i-au fost marcați de plăcerea de a învăța și de un puternic sentiment al dreptății, care i-a fost insuflat de părinții ei, André și Yvonne. Copilăria i-a fost curmată însă brutal de al doilea război mondial. La 16 ani a fost arestată de Gestapo și deportată în lagărul de la Auschwitz, împreună cu mama și cu sora ei. A supraviețuit ororilor din lagărele de concentrare, însă mulți membri ai familiei, inclusiv părinții și fratele la care ținea atât de mult, nu au avut această șansă. Aceste experiențe traumatizante au determinat-o să-și dedice întreaga viață drepturilor omului, păcii și unității europene.
1: Pericolul nu mai este că nu se vorbește despre Holocaust, ci că se vorbește despre el într-un mod inadecvat.
2: S-a căsătorit cu Antoine Veil în 1946 și au avut 3 fii. Din 1949 în 1953, tânăra familie a trăit în Germania, unde Antoine a lucrat pentru consulatul francez, mai întâi în Wiesbaden și apoi în Stuttgart. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre prietenii ei, însă ea l-a privit ca pe o oportunitate.
1: Eram convinși că dacă învingătorii din 1945 nu se vor reconcilia rapid și complet cu Germania, rănile unei Europe deja sfâșiate între Est și Vest nu se vor vindeca niciodată, iar lumea s-ar îndrepta în grabă spre un nou conflict mai devastator decât cele precedente.
2: După ce s-a întors în Franța, a absolvit Facultatea de Drept la Paris. În 1956 a luat examenul național de magistratură și s-a alăturat administrației franceze a penitenciarelor, care făcea parte din Ministerul Justiției. Acolo a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor din închisori și a tratamentului deținuților. În 1964 era deja directoare pentru afaceri civile și milita pentru drepturile femeilor. A luptat pentru a asigura drepturi egale pentru mame în problemele juridice legate de familie și a obținut dreptul femeilor la adopție. În 1970 a fost numită secretară generală a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța. A avut o carieră impresionantă, în special în contextul de atunci, când femeilor le era chiar mai greu decât acum să se facă auzite în politică. Când a fost întrebată despre situația femeilor în politică, iată ce a declarat.
1: Am avut deseori impresia că sunt o femeie folosită drept alibi. Pe oriunde am mers, am auzit. Noi chiar lăsăm femeile să se exprime. Avem exemplul lui Simone Veil.
2: Între 1974 și 1979 a fost ministra sănătății în guvernele conduse de prim-ministri Jacques Chirac și Raymond Bach. În această perioadă a promovat două legi revoluționare. Prima lege, promulgată în 1974, a făcut contracepția mai accesibilă. A doua, promulgată în 1975, a legalizat avortul în Franța. A fost o decizie contestată vehement, care a expus-o pe Veil la atacuri dure. În ciuda acestor provocări, atitudinea ei hotărâtă a permis adoptarea unei legi care a fost apoi apreciată pentru impactul asupra drepturilor femeilor.
1: Nici o femeie nu recurge la avort cu inima ușoară. Ajunge să asculți ce spun femeile despre asta. Este întotdeauna o tragedie. Este și va rămâne întotdeauna o tragedie.
2: Dar contribuțiile lui Simone Veil nu s-au limitat la atât. În 1976 a interzis fumatul în anumite locuri publice și s-a preocupat de nevoile medicale ale oamenilor din zonele rurale.
1: Europa întruchipează idealul de progres.
2: În 1979, când Simone Veil a devenit prima femeie președintă a Parlamentului European, Europa încă își revenea după ororile războiului. A fost un moment cu o mare încărcătură simbolică. O supraviețuitoare a Holocaustului, o franțuzoaică, o persoană care crede în unitate, a ajuns să conducă o instituție democratică nou aleasă, menită să încurajeze cooperarea dincolo de frontiere și să se asigure că istoria nu se va repeta. Europa, aflată în plină reconstrucție, demonstra ce înseamnă un continent unit după decenii de diviziune și distrugeri. Simone Veil nu a fost doar prima femeie aflată la conducerea unei instituții a Uniunii Europene. A fost și prima președintă a unui Parlament European format din deputați aleși direct de alegători, în loc să fie numiți de parlamentele naționale. Iar ea se afla în inima acestei transformări democratice. În timpul președinției sale i-a fost acordat premiul Charlemagne, fiind prima femeie care a primit acest premiu prestigios. După încheierea mandatului, a devenit întâi vicepreședintă, apoi președinta grupului liberal din Parlamentul European, demonstrându-și încă o dată angajamentul pentru cauza europeană.
1: Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că, într-o bună zi, poate deveni unul dintre cei oprimați.
2: În 1990, Simone Veil a fost numită în Comisia Temporară a Parlamentului European pentru reunificarea Germaniei, unde experiența ei a fost de neprețuit. Ca supraviețuitoare a Holocaustului, fostă președintă a Parlamentului European și femeie ai cărei părinți și frate au murit într-un lagăr de concentrare, a adus o perspectivă profund personală în acest proces. Dedicația ei pentru unitatea europeană se datora credinței că o Europa unită este absolut esențială pentru a preveni un nou război mondial. În ciuda pierderilor mari pe care le-a suferit în timpul războiului, nu a avut resentimente față de Germania. Dimpotrivă, a susținut decizia de a folosi reunificarea germană pentru a încuraja relațiile și unitatea dintre Europa Centrală și cea de Est. Comisia pentru Reunificarea Germaniei a inițiat două conferințe interguvernamentale, una privind Uniunea Politică și alta privind Uniunea Economică și Monetară. Cea de-a doua s-a încheiat la summitul de la Maastricht de la sfârșitul anului 1991, cu decizia de a promulga Tratatul de la Maastricht, prin care a luat ființă Uniunea Europeană. A fost marea președintă a Parlamentului European, conștiința Uniunii Europene, militantă împotriva antisemitismului și apărătoare a drepturilor omului. Mesajul ei despre femei și antisemitism este și acum de actualitate, spune Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Simone Veil a murit în apartamentul ei din Paris pe 30 iunie 2017, la vârsta de 89 de ani. A luptat până la ultima suflare pentru pace, unitate și drepturile omului. A construit punți între diverse opinii politice, ideologii și țări. Ea întruchipează, până în ziua de azi, deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European. Când auziți cuvântul Parlament, cu ce nivel de putere îl asociați? Unii se gândesc imediat la Parlamentul European, alții la un Parlament național. Există și persoane care confundă aceste instituții. Iată câteva informații pentru a clarifica un pic lucrurile. Tratatul de la Lisabona, redactat în 2007, descrie pentru prima oară rolul jucat de parlamentele naționale la nivelul Uniunii Europene. Acesta are mai multe fațete decât ne-am putea imagina. De exemplu, parlamentele naționale pot examina proiectele legislative ale Uniunii pentru a se asigura că respectă principiul subsidiarității. Conform acestui principiu, Uniunea Europeană nu poate interveni atunci când o chestiune poate fi reglementată eficient de țările membre la nivel central, regional sau local. Scopul urmărit este de a rămâne cât mai aproape posibil de cetățeni. Parlamentul European și parlamentele naționale stabilesc împreună modalitățile de organizare și promovare a unei cooperări interparlamentare eficiente și periodice în cadrul Uniunii Europene. Această cooperare ia numeroase forme, iar președinții fiecărui Parlament Național și președintele Parlamentului European se întâlnesc în fiecare an pentru a discuta despre ele. Conferința președinților din cadrul Parlamentului European este autoritatea responsabilă pentru chestiunile legate de relațiile cu parlamentele naționale. Vă reamintim că ea este compusă din președintele Parlamentului European și din președinții grupurilor politice. Ea include și un reprezentant al deputaților neafiliați, însă el nu are drept de vot. Mai există însă o conferință care joacă un rol important. Este vorba de conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale Parlamentelor Uniunii Europene, sau COSAC. Ea a fost creată pentru a da ocazia membrilor comisiilor specializate în afaceri europene ale Parlamentelor Naționale și ai comisiilor Parlamentului European să se întâlnească periodic. Astfel, deputați naționali din Uniune se reunesc pentru a discuta teme europene de actualitate și chestiuni legate de rolul Parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. COSAC adoptă concluzii și contribuții, însă parlamentele naționale nu sunt obligate să le urmeze. Conferința se organizează de două ori pe an. Parlamentele naționale și Parlamentul European participă la aceste reuniuni cu o delegație formată din cel mult 6 membri și parlamentele țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană și alte parlamente naționale din Europa pot participa în calitate de observatori. Un astfel de participant este Parlamentul ucrainean, Verhovna Rada. Parlamentul European are și o direcție administrativă responsabilă pentru relațiile cu parlamentele naționale. Ea servește drept centru de informare și furnizează Parlamentului European date despre parlamentele naționale. În plus, reprezintă Parlamentul European în rețelele administrative de cooperare interparlamentară, gestionează relațiile cu funcționarii care reprezintă parlamentele naționale la Bruxelles și întreține legături apropiate cu administrațiile lor. Direcția respectivă publică anual un raport despre relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale ale Uniunii Europene. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților interparlamentare și a modului în care evoluează cooperarea dintre diversele parlamente naționale ale Uniunii. Nu în ultimul rând, Parlamentul European sprijină activ două mari rețele care ușurează cooperarea dintre diversele parlamente. Prima este rețeaua Uniunii Europene de schimb de informații la nivel interparlamentar, prescurtată IPEX. În special, ea pune la dispoziție o platformă pentru schimburile de informații și de documente despre Uniune între parlamentele naționale și Parlamentul European. În paralel, Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară, prescurtat CECDP, este un canal prin care se transmit cererile de informații atunci când un parlament dorește să cunoască mai bine practicile și politicile altor țări europene. După cum puteți constata, Parlamentul European colaborează cu adevărat îndeaproape cu parlamentele naționale ale țărilor Uniunii.

0: însă cum funcționează acest program? Europa Creativă are trei componente principale: media, cultură și acțiuni transsectoriale. Să le analizăm una câte una. Să vorbim mai întâi despre componenta media, care sprijină industria cinematografică și audiovizuală din Europa în toate etapele sale. De exemplu, în ultimii ani a oferit finanțare pentru dezvoltarea capacităților și formarea profesioniștilor din sectorul audiovizual la atelierul educativ Film Spring Open Workshop din Cracovia. Componenta media a finanțat și festivaluri precum Festivalul Internațional de Film Indie Lisboa și Festivalul Internațional de Film Documentar CineDoc Tbilisi. Ea promovează proiecte cu o dimensiune europeană pentru a încuraja cooperarea internațională, mobilitatea și extinderea spre piețe din alte țări. În plus, programul pune accentul pe folosirea noilor tehnologii și pe inițiative care îmbunătățesc sustenabilitatea de mediu a sectoarelor audiovizuale europene. Dacă ești student la film, dezvoltator de jocuri sau scenarist, componenta media te poate ajuta să-ți faci cunoscută munca unui public și mai larg, în și mai multe locuri. Componenta media se împarte la rândul ei în patru clustere de finanțare: conținut, afaceri, public și politici. Clusterul conținut se concentrează pe acțiuni care încurajează cooperarea transfrontalieră dintre producători și dezvoltatori de conținut. El stimulează și inovarea conținutului, modelelor de afaceri și tehnologiei. Clusterul sprijină coproducțiile și dezvoltarea de proiecte de mai multe tipuri, inclusiv de materiale pentru televiziune și mediul online, jocuri video și experiențe imersive. Clusterul afaceri promovează inovarea în domeniul afacerilor, talentele și potențialul de creștere în întregul sector audiovizual european. Inițiativele din cadrul acestui cluster promovează învățarea și schimbul de cunoștințe, încurajând sectorul să depășească granițele naționale. În fiecare an, formează peste 2400 de profesioniști prin activități care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de mentorat, dar și a competențelor digitale și verzi. În paralel, componenta media sprijină anual distribuirea a peste 300 de lucrări audiovizuale în afara țărilor lor de origine. Al treilea cluster, axat pe public, se concentrează pe moduri inovatoare pentru a implica diverse categorii de public, în special tinerii spectatori. Criza generată de COVID-19 a provocat o tranziție clară de la sălile de cinema la platformele digitale. Clusterul public ajută sectorul audiovizual să profite de oportunitățile oferite de tranziția digitală. El urmărește să atragă un public mai larg în săli și pe o serie de platforme și să țină pasul cu obiceiurile de vizionare ale spectatorilor. Clusterul include inițiative precum educația cinematografică, subtitrarea conținuturilor culturale și rețelele de cinematografe europene. Cel de-al patrulea cluster, clusterul politici, urmărește să asigure că toate țările Uniunii au o abordare unitară în politicile din domeniu. Acest obiectiv este realizat prin dialog în materie de reglementare, prin analize ale ecosistemului audiovizual și ale tendințelor de pe piață, prin consultări cu părțile interesate și prin activități de promovare. A doua componentă, denumită cultură, cuprinde toate sectoarele culturale și creative din afara sectorului audiovizual și cinematografic. Ea include muzica, literatura, arhitectura, turismul cultural, precum și artele spectacolului și artele vizuale. Practic, oferă finanțare pentru proiecte de colaborare transnaționale. Așadar, dacă ești student la teatru în Trieste și vrei să faci un proiect în parteneriat cu artiști din Atena și Aarhus, aceasta este componenta Europa Creativă de care ai nevoie. Componenta cultură vine cu inițiative speciale pentru a recompensa excelența și creativitatea, de exemplu prin premii pentru literatură, muzică sau arhitectură și multe altele. Unul dintre avantajele speciale ale componentei cultură este faptul că sprijină programele de mobilitate. Aceasta înseamnă că poți fi ajutat să călătorești și să lucrezi în străinătate, să te adresezi unui public nou și să înveți de la colegi. Acțiunea Cultura Mișcă Europa oferă oportunități excelente în acest sens. este o inițiativă care pune la dispoziție burse de mobilitate pentru artiști și profesioniști în domeniul culturii din toate cele 40 de țări care au aderat la Europa Creativă. Este un fel de Erasmus cultural care cuprinde călătorii, sejururi și colaborări unice. Katie Lowry, corespunsabila biroului Europa Creativă din Irlanda, a evidențiat oportunitățile oferite de acțiunea Cultura Mișcă Europa.
1: If you want to develop your practice,
0: dacă dorești să-ți dezvolți la nivel internațional sau european activitatea în calitate de artist sau de organizație, Cultura Mișcă Europa este un instrument deosebit de util, pentru că poate fi folosit pentru a testa parteneriate sau modele. Unele persoane preferă un mic sejur sau un tur. Este un instrument foarte flexibil, cu un nivel de risc foarte redus. Dacă vrei să-ți dezvolți activitatea în acest sector, poate fi un bun punct de plecare.
1: This can be a good starting point.
0: A treia componentă este cea transsectorială. Aici este vorba de inovație, colaborare interdisciplinară și adaptare la era digitală. Cu inițiative precum Laboratoarele pentru Inovare Creativă, ea urmărește să ajute sectoarele culturale și creative să răspundă la provocările comune și să găsească soluții inovatoare. De aceea, finanțează proiecte care îmbină creativitatea cu tehnologia sau combină diverse forme de artă. De exemplu, dacă munca ta integrează teatrul și realitatea virtuală, inteligența artificială și muzica sau jocurile și literatura, această componentă îți poate sprijini proiectul de creație. Cred că deja îți pui întrebarea cum te poți implica. Ei bine, fie că ești student, tânăr creator sau profesionist în domeniul artistic, poți face trei lucruri. În primul rând, rămâi mereu la curent cu noutățile și consultă ofertele disponibile. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură publică periodic oferte online, la care pot participa persoane, grupuri și organizații. Acolo poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru următoarea oportunitate de a da viață ideilor tale. În al doilea rând, formează-ți o rețea de contacte. Biroul Europa Creativă din țara ta te poate ajuta să înțelegi criteriile, să scrii o cerere de participare bine redactată și să aderi la o rețea de parteneri potențiali din întreaga Uniune Europeană. În al treilea rând, îndrăznește să ai visuri mărețe. Europa Creativă înseamnă să gândești neconvențional și să spargi tipare. Indiferent dacă munca ta sfidează regulile, traversează frontierele sau conectează comunitățile, ești la locul potrivit. În 2024, Judith Fitcock, șefa unității Europa Creativă a Comisiei Europene, a fost întrebată de asociația non-profit Fedora ce a făcut programul ca să ajute următoarea generație să aibă un viitor mai bun. Ea a răspuns.
2: We first spoke about the mission of the program.
0: Am vorbit la început despre misiunea programului și am explicat că ea constă în conservarea patrimoniului. Așadar, depunem eforturi pentru a-l conserva, dar cred că cel mai important este că lucrăm pentru viitorul nostru. Cultura este ADN-ul nostru comun și cred că este extrem de important pentru următoarea generație să ne folosim patrimoniul cultural și să-i dăm noi forme de expresie și un nou sens.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Europa Creativă nu este doar un program de finanțare, este o declarație de intenție. Cultura este importantă, vocea ta este valoroasă, iar Europa investește în viitorul său creativ. Este vorba de valorizarea talentului, de protejarea diversității culturale și de promovarea ideilor creative dincolo de frontiere. Așadar, dacă îți desenezi, scrii, cânți sau programezi viitoarea capodoperă, ține minte, faci parte dintr-o comunitate creativă care se întinde în toată Europa și poți conta pe ajutorul Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii, consultă site-ul oficial Europa Creativă sau biroul tău local Europa Creativă. Următoarea ta oportunitate poate fi mai aproape decât crezi. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Zamislite da uđete u pekarnicu u Parizu i kupite kroasan za euro i pol, zatim kartu za vlak do Brisela za 90 eura kako biste uživali u slavnim dagnjama s pomfritom za 25 eura. I to sve, a da ni jednom niste morali provjeriti tečaj niti razmijeniti novac. Danas je to naša stvarnost. Međutim, prije 30 godina, prelaženje granica država članica podrazumijevalo je razmjenjivanje valuta na svakom koraku i ovisnost o tečajevima koji se stalno mijenjaju. Te nekoć neizbježan dio putovanja Europom zamijenile su prednosti koje je donio euro. Jedinstvena valuta, zahvaljujući kojoj su putovanje, kupovina i plaćanje u 21. državi članici, sada mnogo jednostavniji. U ovoj epizodi podcasta Povijesti činjenice objašnjavamo kako je euro postao temelj europske integracije i što on danas znači za građane i poduzeća. Euro je puno više od valute. Jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije i temelj gospodarskog projekta Europske unije. Više od 350 milijuna građana Europe koristi ga svakodnevno. A kako europodručje funkcionira? Kako su države članice uvele euro? Koju je ulogu imao Europski parlament u tom procesu? Ideja o jedinstvenoj valuti začeta je krajem 60. godina 20. stoljeća, no plan za njezino stvaranje iznesen je tek 1992. u ugovoru iz Maastrichta. Tim su ugovorom utvrđeni konvergencijski kriteriji, strogi uvjeti za zemlje koje žele uvesti euro. Riječ je o 4 kriterija: stabilnim cijenama, odgovornoj izradi proračuna, predvidljivim kamatnim stopama i stabilnoj valuti. Ukratko, svaka je zemlja morala dokazati da je njezino gospodarstvo spremno za pridruživanje europodručju. Euro je službeno uveden 1999. ali samo za elektronička plaćanja i financijske transakcije. 3 godine kasnije, 1. siječnja 2002. u opticaj su puštene novčanice i kovanice eura koje su zamijenile nacionalne valute u 12 zemalja. S više od 15 milijardi novčanica i 52 milijarde kovanica eura, bila je to jedna od najvećih zamjena valuta u povijesti. Europodručje danas čini 21 država članica koje su uvele euro kao službenu valutu. 5 država članica još ga nije uvelo, iako su se sve pravno obvezale da će to učiniti nakon što ispune potrebne uvjete. Riječ je o Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Danska je iznimka zahvaljujući posebnom sporazumu o izuzeću koji je sklopljen 1992. Zajednička valuta znači zajedničke odgovornosti. Budući da države članice koriste istu valutu, moraju pažljivo koordinirati svoje gospodarske politike kako bi osigurale stabilnost valute i maksimalno iskoristile njezine prednosti. Koordinacija se odvija u okviru euroskupine koju čine ministri financija iz zemalja europodručja. Na sastancima skupine redovito se raspravlja o gospodarskim izazovima, planovima rasta i proračunskim politikama. Prelazak na euro nije podrazumijevao samo tiskanje novih novčanica. Bio je to ogroman pravni i gospodarski projekt. Pravila za neometan prijelaz utvrđena su u 2 ključnim uredbama Unije. Prvom su zaštićene hipoteke, ugovori o radu i štednja, a drugom osigurana transparentna i pravedna konverzija prijašnjih valuta u euro. Ukratko, pravni kontinuitet i gospodarska pravednost zajamčeni su od samog početka. Uvođenjem eura eliminirani su i troškovi koji proizlaze iz deviznog tečaja i nesigurnost za poduzeća koja posluju u cijelom europodručju. Time su prekogranična trgovina, ulaganja i transparentnost cijena postali jednostavniji i predvidljiviji. Europska središnja banka sa sjedištem u Frankfurtu ima ključnu ulogu u funkcioniranju eura. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama zemalja europodručja tvori eurosustav. Njezine su glavne zadaće održati stabilnost cijena, razviti monetarnu politiku europodručja i osigurati neometano funkcioniranje financijskog sustava. Njezinom neovisnošću o političkom utjecaju osigurava se vjerodostojnost, koja je jedan od glavnih razloga za veliko povjerenje u euro kako unutar, tako i izvan Europe. Europski parlament od početka ima ključnu ulogu u europodručju. Pomaže u oblikovanju zakona na kojima se euro temelji, nadzire gospodarsko upravljanje i poziva Europsku središnju banku i druge unijine institucije na odgovornost. Također osigurava da se glas građana čuje u raspravama o financijskoj stabilnosti, zaštiti potrošača i gospodarskim reformama. Mnogi su uvjereni da je nakon uvođenja eura sve poskupilo. Točno je da se cijena nekih artikala koje svakodnevno koristimo znatno povećala, ali kad razmotrimo službene podatke o inflaciji za cijelo gospodarstvo, stvarnost je drukčija. Studije neovisnih istraživača pokazuju da je uvođenje eura prouzročilo tek mali, jednokratni rast inflacije, koji se često procjenjuje na samo nekoliko desetina postotnog boda. Drugim riječima, porasle su cijene robe koje se često kupuje, što su građani primijetili. Ali ukupni troškovi života nisu iznenada porasli samo zbog eura. Drugi čimbenici poput rasta plaća, cijena energije i općih gospodarskih uvjeta imali su mnogo veću ulogu u porastu cijena. Euro se, kao i Europa, suočio s brojnim izazovima. Nakon financijske krize 2008. i dužničke krize u europodručju stvoreni su novi instrumenti, kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, kako bi se pomoglo u zaštiti europodručja i jačanju njegova financijskog upravljanja. Ta su iskustva pridonijela otpornosti i stabilnosti jedinstvene valute. Iako je euro službena valuta 21 države članice, upotrebljava se i izvan Europske unije, i to u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i na Kosovu. To potvrđuje njegovu važnost i izvan Europske unije. U budućnosti će se euro i dalje razvijati. Europska središnja banka namjerava uvesti digitalni euro oko 2029. On nije zamišljen kao zamjena za gotovinu, već kao dodatak kojim bi se euro prilagodio digitalnom dobu. Svi daljnji koraci uključivat će raspravu u kojoj će sudjelovati sve unijine institucije, uključujući Europski parlament, kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i povjerenje. Kao zajednička valuta koja je ujedno i zajednička odgovornost, euro je i dalje u srcu europskog projekta koji se temelji na povjerenju, suradnji i stalnoj težnji da se prilagodi svijetu koji se mijenja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
4: Trčita, una sola voce. 6023.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei?
6: Ma perché?
9: Perché posso!
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
15: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
14: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
15: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
14: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: 62-3
17: 6-0-20 che?
18: 60-23
17: 6-0-2-3
16: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: artistieke uiting in elke EU-taal, ongeacht het aantal sprekers. Of je nu een minderheidstaal spreekt of gewoon nieuwsgierig bent en meer wilt leren, programma's zoals Erasmus Plus en Creatief Europa bieden je allerlei kansen. En hier bij Europarl Radio dragen wij ook ons steentje bij, door al onze podcasts te produceren in het Nederlands en in de andere 23 officiële werktalen van de EU. Op deze manier bevordert het Europees Parlement inclusie, toegankelijkheid en gelijke participatie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Sănătatea este bunul nostru cel mai de preț. Este esențială nu doar pentru calitatea vieții noastre, ci și pentru productivitate și contribuie totodată la o economie prosperă într-o societate echilibrată și bazată pe coeziune. Una dintre prioritățile Uniunii este sprijinirea sectorului sănătății publice din toate țările sale membre. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre măsurile pe care le adoptă Uniunea pentru a întări sistemele naționale de sănătate și a le face mai durabile. În Uniunea Europeană se găsesc cu siguranță unele dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume. În zilele noastre, oamenii trăiesc mai mult și au o stare de sănătate mai bună decât generațiile anterioare. Dar, în pofida acestei tendințe pozitive, sectorul sănătății publice se confruntă în continuare cu multe provocări. Costurile ridicate ale asistenței medicale, accesul restrâns la medicamente și la noile tehnologii din domeniu, precum și riscurile deloc neglijabile pe care le reprezintă bolile noi și pandemiile. Pandemia de COVID-19 a zguduit sistemele naționale de sănătate din întreaga lume, iar țările Uniunii nu au fost nici ele scutite. Pentru a răspunde eficient pandemiei și a fi mai bine pregătită pentru astfel de crize în viitor, Uniunea a creat programul UE pentru Sănătate, care acoperă perioada 2021-2027. Dotat cu un buget de 4,4 miliarde de euro, programul are ca principal obiectiv elaborarea și aplicarea legislației europene în domeniul sănătății. Prin intermediul lui, Uniunea vrea să se asigure că sectorul medical dispune de suficiente rezerve de produse medicale și de suficient personal pentru a face față situațiilor neașteptate. Un alt obiectiv al programului este să ușureze accesul cetățenilor europeni la medicamente și servicii medicale. Programul UE pentru Sănătate nu este singura inițiativă din domeniul sănătății publice. Uniunea a elaborat o strategie amplă pentru a integra protecția sănătății publice în toate domeniile de politică. Până și numele strategiei, Sănătatea în toate politicile, sugerează scopul în care a fost creată. Un exemplu în acest sens este strategia De la fermă la consumator, care sprijină producția de alimente sustenabile și mai sănătoase. Un alt exemplu este planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului, care contribuie la crearea unui mediu mai curat și mai sănătos pentru noi toți. Uniunea are și o agenție responsabilă cu protejarea sănătății noastre, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. După cum știm cu toții, e mai bine să previi decât să tratezi, iar una dintre modalitățile de prevenție este vaccinarea. În iunie 2025, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a subliniat importanța vaccinării la Conferința Mondială la nivel înalt Sănătate și Prosperitate prin Imunizare, organizată de Alianța pentru Vaccinuri Gavi.
2: The European Union has been a global leader in health.
1: Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul sănătății și în extinderea accesului la vaccinuri, iar Parlamentul European a insistat constant pentru investiții mai mari, mai inteligente și mai echitabile, deoarece știm cu toții că sănătatea este fundația pe care se construiește tot restul, pacea, prosperitatea și stabilitatea. Activitățile de prevenție ale Uniunii nu se limitează însă la vaccinare. Ele includ și combaterea rezistenței la antimicrobiene prin prevenirea infecțiilor. Rezistența antimicrobiană apare atunci când bacteriile, virusurile, ciupercile și paraziții suferă mutații în timp și nu mai răspund la tratamente. Uniunea se ocupă și de alte probleme de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, principala cauza mortalității de pe continent. Consumul de droguri, alcool și tutun crește riscul de afecțiuni cardiace, mai ales riscul de a suferi un atac de cord, motiv pentru care Uniunea a introdus politici pentru a le reglementa utilizarea, îndeosebi în ceea ce privește tutunul. Ați observat cu siguranță că prețul țigărilor crește constant, iar pe pachete sunt afișate imagini menite să descurajeze consumul. Aceste măsuri au redus semnificativ numărul fumătorilor. O altă problemă de sănătate pe care Uniunea încearcă să o prevină este cancerul, a doua cauză a mortalității de pe teritoriul ei. În acest scop, ea urmărește extinderea depistării timpurii și creșterea semnificativă a numărului programelor de screening pentru depistarea cancerului în țările sale membre. Aceste măsuri ar urma să contribuie la reducerea numărului deceselor. După cum am văzut, bolile cardiovasculare urmate de cancer sunt principalele cauze de deces în Uniune la nivelul întregii populații. Dar situația este un pic diferită pentru categoria de vârstă 15-29 de ani. Factorii externi, precum accidentele, sunt principala cauză de mortalitate în rândul tinerilor. Pe locul al doilea se situează sinuciderile. O sănătate mentală precară poate duce la sinucidere, dar nu doar tinerii sunt afectați de această problemă. Se estimează că 84 de milioane de persoane din Uniune se confruntă cu probleme de sănătate mentală. Este o statistică alarmantă, motiv pentru care Uniunea acordă o importanță specială promovării sănătății mentale și stării de bine în toate domeniile vieții, atât acasă cât și la școală sau la locul de muncă. Ea încurajează totodată țările membre să ofere servicii noi de îngrijire a sănătății mentale, cum ar fi centrele comunitare pentru sănătatea mentală. Uniunea este preocupată și de aprovizionarea cu medicamente. În martie 2025, Comisia Europeană a propus un act legislativ privind medicamentele critice, menit să consolideze producția de medicamente și furnizarea lor prin acces mai ușor la finanțare, proceduri accelerate, achiziții publice și parteneriate internaționale. Pentru a beneficia de consiliere la aprovizionarea cu medicamente, Uniunea a înființat Alianța pentru Medicamente Critice. Aceasta reunește părți interesate din țările Uniunii, principalele industrii, societatea civilă și comunitatea științifică. Și, nu în ultimul rând, trebuie să menționăm Agenția Europeană pentru Medicamente, cu sediul la Amsterdam. Ea facilitează dezvoltarea de noi medicamente, le monitorizează din punctul de vedere al siguranței, evaluează autorizațiile de comercializare și oferă informații profesioniștilor din domeniul sănătății. Pe lângă dezvoltarea de medicamente eficace și promovarea sănătății publice în general, încorporarea noilor tehnologii este și ea esențială. Uniunea acordă o importanță deosebită tehnologiilor digitale, biotehnologiilor și sistemelor digitale de sănătate, precum dosarele electronice de sănătate, telemedicina, dispozitivele portabile, aplicațiile pe mobil, analiza datelor și alte instrumente digitale. Uniunea trece în prezent printr-o transformare digitală și își armonizează sistemele de sănătate pentru a se asigura că acestea sunt durabile, moderne și țin pasul cu evoluția tehnologiei în toate țările sale membre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 5 e qualche minuto.
6: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
5: Diventa uno stagista di Radio 6023.
7: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
6: Sotto il segno
5: di Radio 6023.
8: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
11: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
10: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Ceste mladi ali filmski ustvarjalec, umetniški izvajalec ali pisatelj, je ta prispevek za vas. Se sprašujete, kako vam lahko Evropska unija pomaga uresničiti zamisel ali umetniški projekt, potem morate preučiti program Ustvarjalna Evropa, ki spodbuja ustvarjalnost v Evropski uniji. Cilj programa, vrednega skoraj 2,5 milijarde evrov, je ohranjati, razvijati in podpirati evropsko kulturno raznolikost in dediščino. Program kulturnemu in ustvarjalnemu, zlasti pa audiovizualnemu sektorju, pomaga pri okrevanju po pandemiji. Ustvarjalna Evropa pomaga oblikovati bolj vključujoče, digitalne in okoljsko trajnostne sektorje. Ne glede na to, ali slikate v Parizu, skladate v Kaunasu ali koreografirate v Kebenhavnu, je Ustvarjalna Evropa pravi program za vas. Kako pa program deluje? Sestavljajo ga tri glavna področja – mediji, kultura in medsektorsko področje. Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z mediji. To področje podpira evropsko filmsko in audiovizualno industrijo v vseh fazah. V preteklih letih so bila iz področja mediji denimo zagotovljena sredstva za krepitev zmogljivosti, pa tudi za usposabljanje strokovnjakov v audiovizualni industriji, ki je potekalo v Krakovu. To področje podpira tudi filmske festivale, kot sta Mednarodni filmski festival Indie Lisboa in Mednarodni festival dokumentarnega filma Cine Doc v Tbilisiju. Podpira tudi projekte z evropsko razsežnostjo ter tako spodbuja mednarodno sodelovanje, mobilnost in širitev na tuje trge. Poudarek je tudi na uporabi novih tehnologij in pobudah, katerih cilj je doseči okoljsko trajnejšo audiovizualno industrijo v Evropi. Če ste študent filmske režije, razvijalec videoiger ali scenarist, vam sredstva s področja mediji pomagajo doseči širše občinstvo tudi v tujini. Področje medij je nadalje razdeljeno na štiri sklope financiranja. Ti so vsebina, podjetja, občinstvo in politična podpora. Sklop vsebina se osredotoča na čezmejno sodelovanje med producenti in razvijalci vsebin. Spodbuja tudi inovacije na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije. Podpira koprodukcije in razvoj več projektov, vključno s televizijskimi in spletnimi vsebinami, videoigrami in potopitvenimi izkušnjami. Sklop podjetja spodbuja poslovno inovativnost, talent in potencial podjetij za rast v evropski audiovizualni industriji. Pobude v okviru tega sklopa spodbujajo nadgrajevanje in izmenjavo znanja, da bi industriji omogočili delovanje onkraj državnih meja. V okviru tega sklopa se vsako leto usposobi več kot 2400 strokovnjakov. Poudarek je na mentorstvu ter digitalnih in zelenih spretnostih. Področje mediji vsako leto podpre tudi distribucijo več kot 300 audiovizualnih del v tujini. Sklop občinstvo se osredotoča na inovativne načine povezovanja z občinstvom, zlasti z najšimi gledalci. Pandemija COVID-19 je povzročila znaten premik od obiskovanja kinematografov k uporabi digitalnih platform. Sklop občinstvo audiovizualni industriji pomaga izkoriščati potencial digitalnega prehoda. Njegov cilj je pritegniti občinstvo na prizoriščih in na različnih platformah ter se prilagoditi navadam gledalcev. Sklop vključuje pobude, kot so filmsko izobraževanje, podnaslavljanje kulturnih vsebin in mreže evropskih kinematografov. Četrti in zadnji sklop je sklop za podporo politiki, ki skrbi za skupen pristop k audiovizualni politiki v vseh državah članicah Evropske unije. Ta se doseže z regulativnim dialogom, analizo audiovizualnega sektorja in tržnih trendov, posvetovanji z deležniki in informiranjem. Drugo področje, torej področje kultura, zajema vse kulturne in ustvarjalne sektorje z izjemo audiovizualnega in filmskega sektorja. Sem spadajo glasba, književnost, arhitektura, kulturni turizem ter uprizoritvene in vizualne umetnosti. V okviru področja se financirajo skupni projekti več držav. Če torej študirate dramatiko v Trstu in bi radi sodelovali s kolegi v Atenah in Aarhusu, potem je področje kultura za vas. Del sredstev se dodeli tudi za nagrajevanje odličnosti in ustvarjalnosti, kot so nagrade na področju književnosti, glasbe, arhitekture in podobno. Vznemirljiv element tega področja pa so programi mobilnosti. To pomeni, da lahko prejmete pomoč za potovanje in delo v tujini, da bi dosegli novo občinstvo in se učili od drugih ustvarjalcev. Program Kultura premika Evropo ponuja odlične priložnosti za tovrstne podvige. Gre za pobudo, ki umetnikom in kulturnim strokovnjakom v vseh 40 državah programa Ustvarjalna Evropa nudi nepovratna sredstva za mobilnost. Predstavljate si to kot program Erasmus za kulturo, ki vključuje potovanja, umetniške rezidence in edinstvena sodelovanja. Vodja centra Ustvarjalna Evropa na Irskem, Katie Lowry, je v programu Kultura premika Evropo dejala: To je odlična pobuda za vse umetnike ali organizacije, ki bi radi svoje delo razvijali na evropski ali mednarodni ravni. Uporabiti jo je namreč mogoče za preizkušanje partnerstev ali modelov. Nekateri se udeležijo umetniških rezidenc ali turnej. Pobuda je zelo prilagodljiva glede dejavnosti, ki se jih želite udeležiti in predstavlja zelo malo tveganja. Če želite razviti svoje delo na področju kulture, je pobuda Kultura premika Evropo dobro izhodišče.
4: This can be a good starting point.
12: Tretje področje programa Ustvarjalna Evropa pa je medsektorsko področje, ki se osredotoča na inovativnost, sodelovanje med različnimi disciplinami in prilagajanje digitalni dobi. S pobudami, kot so laboratoriji za ustvarjalne inovacije, želi kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju pomagati pri iskanju inovativnih rešitev za skupne izzive. Financirajo se projekti, ki združujejo ustvarjalnost in tehnologijo ali različne vrste umetnosti. Če denimo vaše delo združuje gledališče in virtualno resničnost, umetno inteligenco in glasbo ali videoigre in književnost, potem lahko ta shema podpre vaš ustvarjalni projekt. Kako lahko sodelujete? Ne glede na to, ali ste študent, mladi ustvarjalec ali umetniški strokovnjak, lahko storite troje. Prvič, spremljajte in iščite razpise za zbiranje predlogov. Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo redno objavlja razpise na spletu. Nanje se lahko prijavijo posamezniki, skupine in organizacije. V razpisih boste našli vse informacije o novih priložnostih, da uresničite svoje zamisli. Drugič, povežite se. Center Ustvarjalna Evropa v vaši državi vas lahko usmerja in vam pomaga razumeti merila, napisati dobro prijavo in postati del evropske mreže morebitnih partnerjev. In tretjič, bodite velikopotezni. Ustvarjalna Evropa ceni razmišljanje zunaj okvirjev in inovativne ideje. Če vaše delo oporeka ustaljenim normam, presega meje ali povezuje skupnosti, potem ste na pravem mestu. V intervjuju za neprofitno združenje Fedora so vodjo enote za ustvarjalno Evropo pri Evropski komisiji Judith Videkok leta 2024 vprašali, kako program prispeva k boljši prihodnosti za nove generacije. Odgovorila je: najprej smo se pogovarjali o poslanstvu programa in pojasnila sem, da je to ohranjanje naše dediščine. Prizadevamo si jo torej ohraniti, a menim, da je še pomembneje, da s programom ustvarjamo našo prihodnost. Kultura je naša skupna DNK. Za naslednjo generacijo je izjemno pomembno, da naši kulturni dediščini vdihnemo življenje ter jo obogatimo s svežimi idejami in novim pomenom. Ustvarjalna Evropa je veliko več kot le program financiranja. Gre za prepričanje, da je kultura pomembna, da je pomemben vaš glas in da mora Evropa vlagati v svojo ustvarjalno prihodnost. Program podpira talente, varuje kulturno raznolikost in razvija ustvarjalne zamisli, ki presegajo meje. Če torej rišete, pišete, pojete ali programirate svojo naslednjo mojstrovino, vidite, da ste del Evropske skupnosti ustvarjalcev in da vam Evropska unija lahko pomaga. Če želite izvedeti več, obiščite uradno spletno mesto programa Ustvarjalna Evropa ali se povežite z lokalnim centrom programa. Nova priložnost je morda bližje, kot si mislite. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.